без вяра і мої зневяра. Зато не йшли в Африку кал, кажись, як не тут кал, як хоче в калці повален, і кален сі носі календар.